миті знов мене до тебе тягне, як магнітом. Кров в жилах кипить, її не зупинити. Твій хід, та мені нічим крити. Наламали з тобою немало дров, так бувало нелегко, та я до всього був готовий. Ти ще разу наголошуєш мені про брак розмов.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

покоси. Таке просте життя без прикрас і магії. Доки вариться вода, я кидаю кубик магії. Сусідка знову свариться, з вікнами такі різні. І все, що світить багатьом, це ліхтар у під'їзді.

Абсурдче кохання без меж, а я би назвала це треш. А вже ж, як ти назвеш це? Абсурдче кохання без меж.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: після чого.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
5: 048-740-7010.
6: Соціальна реклама.
7: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Kino Fest. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скай Центр.
8: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
6: Соціальна реклама.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
6: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Люба, що б ти хотіла…
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
1: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
1: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 48-740-70-10.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
6: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Kino Fest. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скай Центр.
6: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Kino Fest. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скай Центр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
6: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: колись мене.
1: Реклама на першому міському.
2: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
3: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
6: 048-740-7010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
9: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами 048-740-5010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
9: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Соціальна реклама.

Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно. Весни за зимами в

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM. Код доступа 102,7 FM. Гість розкриває проблему, ведучий розкриває гостя. Слухачі питають та коментують у проєкті «Код доступа 102,7 FM» на Першому міському радіо.
1: Друзі, вітаю вас на Першому міському, в етері проєкт «Код доступу» і я, Тетяна Косенко. Українська мова постійно розвивається, а разом із нею змінюються і правописні норми. Одні нововведення ми швидко приймаємо, інші викликають палкі суперечки. Цього року після завершення НМТ тема грамотності знову опинилася в центрі уваги. Чи достатньо знати правила, щоб добре володіти мовою? Чому правопис змінюється? Хто ухвалює ці рішення? І чи справді сучасна українська стає іншою? Про історію українського правопису, його еволюцію та мовні тенденції сьогодення ми поговоримо сьогодні із нашою гостею. Це Ірина Нечиталюк, кандидатка філологічних наук. Пані Ірино, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Отже, правопис вже, скажімо так, давно в центрі уваги. І тих, хто любить українську мову, і ті, хто опановує її, щось не приймає. Але давайте почнемо з НМТ, про яке я згадала. Воно вже завершилося. І цього року багато уваги приділяли саме завданням з української мови. І усі вони базувалися на чинному правописі. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, який рівень, яка оцінка зараз у мовної грамотності сучасних випускників? Чи сьогодні школярі справді знають українську мову і чи більше вчаться і складати тести, і володіти нашою рідною мовою?
2: Я розумію суть питання, тому що форма тесту передбачає не думання, так, а завчення чогось. Я хочу до ситуації, яка склалася в цьому році з новим правописом, який вже насправді не новий, тому що так вперше його озвучили в 2019 році. В цьому році він набув чинності і, власне, закономірно, що він війшов в НМТ вже новими формами. В чому проблема була? Я так думаю, що, мабуть, оцей період 5 років зіграв злий жарт, тому що начебто ці діти мали би повністю вже навчатися за новими стандартами. Але, знаєте, як все, як зима приходить в Одесу, так, неочікувано зі снігом, так і, власне, це сталося з правописом. Неочікувано наші випускники не всі були готові до нових норм, які вже були, хоча в попередніх так варіантах уже були ці норми. Ще яка в чому проблема? Проблема в тому, що вже є база НМТ за всі попередні роки. І це вже вагомо, так? Таких, там, скільки вже років, плюс пробні, плюс всі сесії. Тобто це величезна база. І ця база повністю за старим правописом. Тобто, якщо учень хотів відшліфувати свої знання, у нього було дуже мало матеріалу. Мало того, а той матеріал, який був, був за старим правописом. І оце могло справді зіграти та поганий жарт в тому сенсі, що дитина готувалася на офіційному сайті.
1: За прикладами офіційними,
2: які вже не релевантні, які вже зараз не є такими, які правильні. І, власне, так, я розумію це поступку міністерства, які зарахували обидва варіанти правильні, тому що так, мабуть, так має бути. І, власне, НМТ, в принципі, дуже гнучкий апарат. Мене радує те, що принаймні вже немає помилок. Тому що, пам'ятаєте, в 2017 році було 2 чи 3 помилки в самому тесті МНТ. І це тоді ще це ЗНО. І це дуже збивало з пантелику учнів, тому що та, коли ти на одному сидиш і розумієш, що немає правильного варіанту, або 2 правильних варіанти присутні, а треба вибрати один, то це принаймні час, нерви і так далі. І тоді зарахували всім однаково, але на результат це тоді точно вплинуло. Я прям пам'ятаю цей рік. Цього вже не стається. Тобто вже, на щастя, так, вичитуються ці тести, тобто вже все добре. Але от зіштовхнулося там, де не очікували. Так, що норми, які введені в цьому році, виявилися для багатьох учнів новими. Хоча мали би бути вже опрацьованими. І думаю, що потрібно перший крок – змінювати базу. перепрацювати оті всі НМТ, які завантажені, згідно з новими нормами. Тому що так, це велика праця, але це треба зробити, щоб не збивати з пантелику наступне покоління студентів, тому абітурієнтів, тому що це знову і знову буде ставатися. Ну, як так?
1: І вже один ніхто тест... не піде на зустріч в цьому разі, так?
2: Ні, вже наступного року це буде точно не актуально, та? Тому що, але і вчителям треба якось більш мобільними бути і готувати своїх учнів так само до того, що вже нові правописні норми. А ось, думаю, що з часом ця проблема нівелюється, і ви знаєте, меншою мірою це була ця проблема, більшою мірою були повітряні тривоги і неготовність та укриттів, в тому сенсі, що прифронтові міста ще дозволяли собі писати тести не в сховищах, не в укриттях. Це якось вже точно треба вирішувати, та вже навряд чи у нас так миттєво щось станеться краще. А уявляєте собі, наскільки це менше нервів, якщо людина одразу приходить в укриття і точно знає, що нічого їй вже не завадить. Як
1: і батьки знають,
2: і так батьки
1: само,
2: знають,
1: та...
2: що дитина принаймні та захищена. А ось тому думаю, що на це треба більше уваги звертати. І дуже боюся, коли критикують інституцію НМТ, тому що я точно пам'ятаю, мабуть, і ви пам'ятаєте, що було вступ так в перші роки незалежності України, які це були корумповані схеми. Як це було все складно, як це було принизливо частково, і як розумні діти майже не потрапляли у виші. А потрапляли з другого, третього разу і так далі. То зараз НМТ – це така, все ж таки, так, є свої хиби, є певні недоліки, ну, зокрема, недоопрацювання, але в порівнянні з тим, як це було воно, то це неймовірно прекрасно.
1: Що там більше, на чому акцент? На логічному розумінні мови чи на механічному запам'ятовуванні більше?
2: Розумію, як побудовані тести, розумію, що перші, наприклад, там 10-15 питань побудовані так, що мають набрати всі. Угу. Ось. Тобто питання досить легкі, нескладні, мають однозначні більш-менш там відповіді, та що тільки ця, бо ці зовсім не підходящі. А далі вже йде по наростаючій. Тобто, щоб скласти на 200 балів, це справді потрібно працювати. Мало того, знаєте, яка проблема ще виникає? Проблема того, що ці діти не мають досвіду складання іспитів. Вони, спочатку у них був ковід, потім почалась війна, і всі іспити в такому якомусь так дуже лагідному форматі відбувались, або й взагалі не відбувались. І от уявіть собі, дитина в 11 класі, та пошукач освіти, приходить і в перший раз чужі люди, чужа якась атмосфера. Це в стрес. Я зіштовхнулася з тим, що навіть дуже підготовлені діти, які не мають досвіду складання там олімпіад, наприклад, манівських якихось захисту робіт, для них це настільки стресова і незрозуміла, незвична ситуація, що це оцих 5, 10, 20 балів забирає.
1: Я трошки з іншого покоління, пані Ірино, як ви розумієте. І тому
2: постійно щось.
1: Я пам'ятаю спортзалу школи, де сиділи на партах декілька класів, 2 чи 3, А, Б там і так далі. І ми або диктант писали всім селом, як то кажуть, або двір. І оце, мені здається, була надскладна задача, коли тобі треба було в великій залі почути, тому що все ж таки надиктовування відбувалося, ну, людина ходила і десь ти не розчув. Це перше, тому були там повторне диктування для перевірки. Чи взагалі написати твір, перевірити його і здати в скорочений термін часу. Тому, знаєте, для мене, здається, тести, де вже є правильна відповідь, це взагалі як горішки.
2: Воно то горішки, але ви писали тоді тільки твір. А зараз ці діти в один день мають в голові тримати весь матеріал, який вони вивчили за 11 класів. Тобто це математика, це історія, це українська. Я, чесно кажучи, не володію такими здібностями. Так, я можу багато запам'ятовувати, але я запам'ятала, мені треба скласти, щоб звільнити місце і простір для того, щоб
1: предмету,
2: щось
1: так.
2: Вони колосальне навантаження відчувають, просто колосальне. І цьому теж треба вчитися, от я до чого веду. Що коли ці діти, наприклад, навіть маючи репетиторів, навіть маючи допомогу батьків, так, займаються по кожному предмету окремо, а як спортсмен? Спортсмен же ж не може, наприклад, якщо він звик піднімати по 20 кілограм, не з того, підняти 100. І ось вони приходять на НМТ, і те, що вони робили в комфортному режимі кожен предмет окремо, тут все одразу. І це також з'їдає бали. Це трошечки, тому я дуже раджу батькам, дітям створювати, от, власне, не даремно ж пробні є, та, власне, оці пробні, щоб організм запам'ятовував, вчився витримувати навантаження. Це насправді дуже важке фізичне навантаження. Тому що та пити, голова, навіть сидіти просто 3 години, а зміна оцих предметів, ну ще раз кажу, це не по моєму темпераменту абсолютно. Я більше спокійна, флегматична, тому мені це було б дуже важко. От просто
1: тим більше
2: дуже
1: зараз
2: важко.
1: Всі ми переживаємо такі тривоги і розуміємо,
2: це
1: що
2: вже,
1: та,
2: це
1: є,
2: окремо,
1: є дата, коли ти повинен прийти і здати, а був ракетний обстріл, і ти не спав, або в метро в Києві.
2: Це ж ніхто не враховує взагалі.
1: Ніхто не враховує. І так от ти прокидаєшся, ти доросла людина, і ти думаєш, що треба кисіль трошки в голові. А це треба піти, це визначальний момент, який долю визначає, скільки набереш бали. Далі,
2: і так
1: буде.
2: І ні, насправді, тому що, ну, на щастя, все ж таки, у нас багато вишів з дуже низьким порогом вступу, тому це не так, як раніше, якщо ти не склав, то ти втрачаєш рік. То зараз уже ні, ти можеш навчатися в тому виші, де ти, власне, маєш можливість і подав, а запам'ятати собі, я це всім батькам говорю обов'язково, магістратура, отут уже можеш переходити в будь-який інший виш, ти вже підготовлений, ти вже чітко розумієш, що ти хочеш від життя. Тому що перший курс дуже часто це хибний вибір. Це вибір батьків, так, який дуже часто не співпадає з бажаннями дітей, і тому вони все одно наступного року кудись ще доскладають якісь іспити, дивляться далі. Або магістратура. Магістратура можна вступити з будь-якою професією на будь-яку професію.
1: Якщо ми з вами будемо вже закривати тему НМТ, переходити більше до загального розуміння нашого правопису, бачила, що випускники писали про те, що в тестах були слова або правописні норми, які вони не зустрічають в повсякденному житті. Чи справді от зараз є оцей відрив між мовою підручників, розуміння вчителя, про яке ви сьогодні згадали, чи встиг вчитель вімкнути ту лампочку, що а там же ж все помінялося, та тим, що перевіряє НМТ, а ще ж є й жива українська мова.
2: Ох, якщо б не прибрали літературу, то таких би питань не виникло, тому що всі ці норми правописні, всі ці лексика, вся ця слова, вона не вчитель, не комісія НМТ не вигадують з голови. Це все українська література. Коли готували і українську літературу, і українську мову, само собою було очевидно, що якщо ти прочитав рекомендовану літературу, ти розумієш всі ці слова.
1: Угу.
2: Я розумію, про що ви, і розумію абітурієнтів, і розумію комісію НМТ, тому що спрощувати до повсякденного, ну так давайте ми просторічну лексику тоді взагалі там, та мову треба знати. І це не тільки орфографія, це й лексичний склад. Є окремий великий розділ «Лексика». І, власне, як ми можемо висловити, наскільки гарно свою висловити думку, це і залежить, наскільки багато ми знаємо слів. Щодо того, що намагання зробити українську мову сільською, тоді, як ми знаємо, навіть за статистикою, та у нас більше жителів міст уже, аніж сільських жителів, тому зрозуміло, що, наприклад, я борюся своїми учнями зрошення, та зрозуміти, що таке зрошення, я їм малюю, показую картинки, росинка. Але це зрозуміло, що аграріям та дітям сіл це абсолютно очевидно, що це таке. Тобто, не знаю, прибирати абсолютно всі норми рілля, поле, там якісь так історизми, архаїзми.
1: Пам'ятаєте, диктант, так? Допіру кияхіта піч.
2: Ну це ж прекрасно. Ну, це ж яр'я.
1: Це ж як обурило всіх, коли оці три слова, я думаю, що хто писав диктант, вони просто, хто не знав, той тепер знає, що
2: але
1: це означає.
2: Але ж диктант писати, ну, ми всі тепер знаємо. От, власне, як на мене, то значить диктант свою місію відіграв. Так? Ми ж не тільки сперечаємося в тому, наскільки ми правильно пишемо, а і, власне, на знання мови. Згадайте всі ці олімпіади американців, англійців, коли вони слова
1: по буквах
2: і там абсолютно, там же ж немає просто тих слів, які вони щодня говорять між собою. Тобто в цьому і є смак.
1: Родзинка ця, так?
2: Так, щоб ти, власне, не просто, ну, не бійтесь заглядати у словник. То пишний сад, а не сумне провалля. Тобто мова – це сад, а його треба обрізати, одобрювати, щось підсаджувати нове. І тому мову треба знати, так. Це не, як, не хочеться так та примітивно спримітизувати її, щоб просто ми знали просторічну розмовну лексику і все. А як змусити, хоч слово таке якесь погане, та змушувати, а як надихнути, так, вчити мову? Ну, диктантами, так. Мені, в принципі, подобається насправді, що цей диктант так багато навколо себе.
1: Кожен рік, так? Хтось не так читав, хтось не ті слова написав. Кузнєцова, бідна, вона вже скільки написала на той момент спочатку.
2: А скажіть, потім як флешмоб пішов, так? Флешмоб, коли почали кожного діалекту писати диктанти. Це так класно було. І одеський...
1: Мені, от, знаєте, дуже допомагає в цьому питанні. Не знаю, ну, може, це просто треба любити книги, а ми говоримо зараз про молодь, яка, може, не всі люблять, є різні
2: не
1: діти.
2: Не вірю.
1: Ну, я можна
2: не зустрічала
1: можна
2: таке.
1: Мати, знаєте, такий енергетичний великий запал, ну, в молоді, який вони хочуть використовувати там на спілкування, чи на якісь там спортивні, чи на якісь хобі. Не сидіти вдома, скажімо так, з книгою.
2: І аудіокниги, будь ласка, зараз стільки форматів.
1: Я маю на увазі, що от, коли книгу люб, коли читають, зараз дуже наші перекладачі, хоча до них теж є там певні претензії, вони дуже стараються, намагаються свій стиль перекладу, так, докласти. Наші письменники, які пишуть українські, намагаються знайти цікаві слова, і от мені прям хочеться мати оцей мудборд, дошку натхнення, в мене нема де. Коли я читаю, просто хоча б виписати, а потім не просто запам'ятати, що означає це слово, а весь час очима на нього натикатися,
2: так,
1: і згадувати,
2: щоб можна
1: що...
2: включити його в своє мовлення.
1: Мій чоловік вів окремий словник слів, які пан Дерев'янко в своїй трилогії так використовував. Ми знаємо, що це багато лексики, яку спочатку автор добирав і розбирався, і вплітав в слово, в текст ці всі поняття, а потім ти вже ведеш ту саму роботу.
2: Я хочу сказати, що кожен письменник, наприклад, Роман Кракалія, журналіст, а кожна людина, яка працює з мовою, в неї на столі це словник обов'язково. Ліна Костенко про це так само говорить, що вона, Оксана Забужко про це так само говорить, та, що це обов'язкова підпитка постійна новими словами, новими або не новими, та повернення. Нам так
1: забутими,
2: багато є
1: та?
2: Чого повернути насправді. І, до речі, ми сьогодні вже в приватній бесіді говорили про «Віват класику». Це ще один такий дуже потужний струмінь, коли вливається ота лексика, яка була початку ХХ століття, не спотворена радянською владою. Ну, це прям приємно, що вони роблять це, що ця можливість є. І от читати треба, ну що робить? Треба читати або слухати.
1: Або слухати. Ну, зазвичай може не зачепитися, знаєте, в моменті, якщо ти зайнятий. Для мене, ну, як для людини певного складу, так, характеру і певних там настроїв, для мене слухати можна тільки тоді, коли я ні на що не можу відволіктися. Ну, тобто це або треба йти ногами парком і телефон в руках не тримати. Або, ну, до прикладу, якщо піти в спортивну залу, і там ти теж будеш займатися, і це тобі нема на чому зосередитись, ти робиш механічні рухи. Тому що якщо вдома я буду це робити, в мене якісь повідомлення, щось якась новина вискочила, повітряна тривога всплила в телеграмі, і ти все, мозок вже пішов іншою дорогою. А хто там тобі що розповідає у вуха, то вже його проблеми. Тому, ну, треба мати певний склад, це супер, що існують
2: це
1: такі
2: певний
1: книги.
2: Склад, а по-друге, звісно, що не всі книги для прослуховування. Та? Якщо це глибокий філософський трактат, то ну, слухати,
1: і
2: не
1: тим
2: слухати.
1: Тим більше ми маємо...
2: Хочеться записати, занотувати, обдумати, та, закрити, подумати, боже, така глибока
1: що
2: думка.
1: Що зацитувати, десь та, перечитати, так, очима повернутися. Потужніша в нас є Абук, такий
2: ресурс.
1: Сайт, так, ресурс, на якому наші шикарні диктори і перекладачі, так, які дублюють фільми, наші актори озвучують всі ці книги. Якщо ви любите, звісно, ви там почуєте. Але про що ми про лексику, так, говорили про НМТ, що потрібно нашим, ну, це вже молодь, це вже там скільки їм вже достатньо років, це ж не там не 6, не 10, що в цьому віці вже, ну, ті слова, які включені, це вони не тому, що там тобі складно, що тому, що ти їх не зустрічаєш серед однолітків, а тобі треба як мінімум базовий,
2: ну, так,
1: такий знати.
2: Рівень базовий, так?
1: Чому ти не зустрічаєш? Тому що ти не знаєш, не,
2: і
1: не використовуєш, і твої там знайомі не використовують. Від того ми їх їх і не зустрічаємо. Якщо, пані Ірина, говорити не лише про школярів, а про всіх українців, чи добре ми сьогодні знаємо чинний український правопис, які помилки найчастіше роблять, на вашу думку, люди, навіть ті, що багато читають і працюють із текстами?
2: Ага. Ну, ті, що багато читають, все ж таки менше роблять помилок, тут однозначно. Які помилки? Лексичні, звісно, тому що це пов'язано з тим, що багато росеїзмів в нашому мовленні, в нашому просторі мовленнєвому, і тому, власне, так трапляється. Але, до речі, от поки згадала про книгу одразу, вона, до речі, теж на ваше питання відповідь: «Сила слова, голоси фронту, посібник з української мови як іноземної». Прекрасно. І це, щоб ви розуміли, на віршах героїв, наших воїнів розроблено, да, які зустрічається, яка лексика, вправи, розлоби. От як вчити мову. Це для мене кожна та делегація за кордон має мати цю книгу, або і нам так само її дуже рекомендую.
1: Багатьом, так.
2: Так, справді багатьом, щоб про лексику так само не забували, про багатство української мови. Ось, тут з QR-кодами, з посиланнями, я потім дам теж вам передивитися, тому що неймовірно прекрасна книга. Ось, тут, до речі, є Валерій Пузік, його, так само, сторінки, ось, от якраз його.
1: Людина, на зустріч з якою можна в Одесі дуже часто прийти в літературних певних...
2: Ну, було, зараз уже не так, та... на жаль, не
1: ну,
2: так будемо часто,
1: чекати,
2: будемо
1: на
2: сподіватися.
1: Порт, так? Будемо,
2: так?
1: Чекати, на
2: будемо чекати на фестиваль,
1: я впевнена.
2: До речі, от, фестиваль, ви мені вже так само, книжкові клуби, фестивалі і так далі, все це працює на те, щоб помилок мовленнєвих ставало менше. Помітьте, вже набагато люди, я не чую ось таких страшних гакання, та, коли навіть людина може і не так досконало володіє українською мовою, але вже щелепа потроху відчуває оцю тональність, налагодженість. І воно, я розумію, що дуже багато питань, і відкат, і ну, навіть сьогоднішня наша та мерія проголосувала знову, що не підтримала законодавство про усунення російської мови з простору громадського.
1: Здається, ж на вівторок перенесли знову.
2: Перенесли, так. Ну, от, ще є шанси.
1: Ще не відкинули,
2: шанси.
1: Так.
2: Добре.
1: Я бачила заклики активістів до того, щоб все ж таки підтримати, прийти. І це рішення, щоб прийнято було в позитивному контексті.
2: Воно якось все ж таки, бачите, потрібно, тому що, мені здається, лагідна українізація – це точно мій інструмент. Я це всіма ресурсами своїми підтримую, але на законодавчому рівні це таке, знаєте, все ж таки треба теж, тому що коли вже лагідно стільки років водити хороводи, да, скільки ще можна. А коли це законодавство, тут все зрозуміло, тут якось ви порушуєте законодавство, все. І набік емоції, не треба нікому нічого пояснювати.
1: Ну, навіть, знаєте,
2: не треба конфлікти насправді, це дуже багато конфліктів, просто неможливі будуть, тому що однозначно, законодавство, все.
1: Якщо хтось навіть політично боїться прийняти таке рішення, щоб не
2: втратити,
1: боячись не вводити,
2: ну,
1: так, комусь, але ж ми не робимо прецедент. Це,
2: звісно,
1: вже не перше місто в обласних центрах багатьох. Дніпро дуже часто порівнюють те, що багато російськомовного населення є в Дніпрі. В Дніпрі вже давно прийняти цей меморандум про заборону використання в публічному просторі російської мови. І все нормально. І, в принципі,
2: місто,
1: як ви кажете,
2: живе, нічого страшного ні з ким не
1: пропало,
2: сталося.
1: Ніхто не постраждав. І все.
2: Та навпаки, мені здається, що якраз таки, коли законодавство вмикається так, як треба, то місце для якихось дебатів таких, які з переходом на особистості та з образою одне одного, а навіщо? Все. Вже все, не треба сперечатися. Законодавство ось так от говорить. Все. Ось, тому так, хоча от мої подруги були в Івано-Франківську, говорили про те, що там буквально на кожному кроці. Ви знаєте, у нас не можна по Одесі більше 15 хвилин пройти, щоб не побачити вирву від та влучання російської ракети. Але у нас немає, наприклад, не так багато меморіальних табличок, хоч уже дуже багато воїнів загинуло. У нас наша Алея Слави все ж таки за межами туристичних якихось маршрутів, і це не центр міста. То вони говорять, що і Львів, і так само, мабуть, та Київ, і що коли ти в центрі, ти потрапляєш в якусь таку територію пам'яті. Я розумію, що у нас курортне місто і так далі, але я не думаю, що прямо, ну, це ж все ж таки пляж є окрема історія, та, що це би завадило прямо туристам, а можливо би і навпаки побачило, що Одеса теж вміє пам'ятати. І якраз таки про музику, та, ось коли би у нас центр був насичений от артефактами воєнними, пам'ятними, то ну, тут би взагалі тоді мови би не йшлося. Яка російська музика? Ну, воно ж взаємовиключне, так? Тут люди би самі би вже розуміли би, так? Що поряд з обличчями загиблих героїв співати якийсь російський шансон, попсу, це взагалі ніяк. Угу. Ось. Тому тут проблема, насправді, і глобальна з одного боку, а з іншого боку її таки можна вирішити. От про те, про що ви говорили, політична воля, і вона все врегульовує, так? Ось. А щодо правопису, все ж таки, він демократичний, він прекрасний. І коли говорять, що правопис, там, наприклад, та, це не політика, це не так важливо, то хочеться нагадати, скільки мовознавців було страчено радянською владою. І все. Та. Тут якось все очевидно, що з комісії про скрипниківство, яка вводила скрипниківку, майже нікого не залишилося живим на момент 40-х уже років. Значить, важливо, так? Значить, мова таки має значення, значить, правопис має значення, раз за нього так борються, вбивають і так далі. От. Ну, і в зв'язку з ситуацією, мабуть, загальною у нас, якось Польщу не можу оминути події в Польщі, я розумію, що це з одного боку зовсім не пов'язано з нашим правописом, а з іншого боку, ну, от ми бачимо, ніде ти в світі, милий, не будеш до кінця так, як вдома. А вдома ти потрібен, тебе тут чекають, тебе тут люблять. І український правопис лагідний, він прекрасний, він демократичний, там багато норм мають, так, подвійний стандарт. Можеш так, а можеш так, як тобі зручно.
1: Це
2: як
1: в сучасному, про сучасному
2: говоримо. В сучасному правописі, звісно.
1: Взагалі, часто змінювався український правопис, тому що мова, який живий організм, вона завжди змінюється. І для тих, хто, от знаєте, є аргументи такі дуже дивні для мене, колись писали правильно, а тепер все змінили, і все хочуть зробити не так, як було, чи не так, як у росіян, чи щоб не було похоже, там, схоже на, хоч якось на щось російське. І от я вам скажу точно, що мова – це живий організм, який змінюється. Єдине, є такі мови, ну, до прикладу, як французька, де може змінюватися проговорення слова, але не прибираються букви, так? І там тоді ми можемо написання. Тоді в цій мові ми можемо дуже класно прослідити, як мова спрощувалася, тому що мова, ну, так,
2: розмовна
1: є, розмова, мова спрощується під свого користувача, так? Але там ми можемо дослідити, до як же ж воно було, і чому, і на якому моменті це сталося, коли люди перестали півслова говорити і скорочувати. Але в українській мові ми знаємо, що деякі літери вже не вживаються і не пишуться, що весь час мова розмовна змінюється, правопис теж мінявся. Пані Ірино, часто мінявся?
2: Дивіться, наш правопис унікальний, тому що він молодий. Так, тому що, ну, державність у нас не така вже, якщо брати офіційне існування держави, та 100 років з хвостиком. Якщо брати Францію, Англію, то там державність значно більша, і тому правопис, правописна історія теж значно більша. У нас правописи так само, починаючи з власне з писемності, почали сформуватися. Ось, але більшою мірою нагальна потреба вже почала та в новітні модерні часи. І тоді ми знаємо різні види правописів: Драгоманівка, Кулішівка, ось, потім уже Скрипниківка. І, власне, кожен автор, як ми бачимо, під себе правопис був. Та? Навіть, наприклад, от я готувалася до сьогоднішньої зустрічі, Галина Журба свої правописні норми і наполягала на тому, як Іван Нечуй Левицький, наприклад, так само мав свої правописні норми, які наполягав. Наша історія правопису досить молода, так, офіційного, державного, чинного. Тому що, ще раз кажу, оскільки і держава не так давно існує на законодавстві, вдачним в такому форматі, як зараз, скажімо так. Але, тим не менш, різні види правописів є. І от, власне, наш фонетичний принцип письма, він, мабуть, так здаля та здавна нас супроводжує. І це прекрасно, тому що ми як чуємо, так і пишемо, але це не завжди так. Все одно, знаєте, це як іноземцю починаєш казати, та ні, у нас все просто, все легко, ми як чуємо, так і пишемо, а потім починається джидзи, та, дифтонги у нас є, а потім починається, коли ми кажемо «сміється», пишеться, та ця, і ми не ніколи ніхто не каже «смієшся», пишеться, ось і так далі. Тобто, виявляється, цілий ряд фонетичних змін у нас є, які спрощуються, недоговорюються, проковтуються, суфікси,
3: інше.
2: То взагалі, то про відміни краще іноземцю спочатку брому налить, а потім сповіщати, що у нього варіантів одного слова є дуже багато. Ось, так що, та, правопис живий, але наскільки його потрібно тримати, так, змінювати разом з мовою, це теж питання. Більшість мов світу обирає не змінювати правопис. Тобто, як правило, це стандартні, унормовані, уніфіковані правописи, і туди вносяться зміни тільки в зв'язку з появою нових слів. Так, як у нас, наприклад, ойро, євро, та рід треба було з'ясувати, як його правильно відмінювати, до якої відміни. Тобто є якісь такі неуникнені, так, зміни правопису, яку будь-який правопис світу відчуває, бо з'являються нові слова. А ось, з іншого боку, я думаю, що років через 300 наш правопис так само буде десь, ми так само будемо говорити по одному, писати по іншому, як і більшість європейських мов, тому що правопис, як і конституція, так, вони не мають змінюватися часто. Наші правописні норми, чому так сталося, що та починаючи з незалежності, це друга зміна? Тому що, власне, перша зміна правопису не була достатньо підготовленою. Вони, так скажемо, по гарячих слідах. Так, уже було очевидно, що правопис потрібно змінювати, потрібно повертати літеру «г», потрібно забрати суфікси російські і так далі. Але ще не літературознавці, не спільнота не були готові до таких радикальних змін, які відбулися, наприклад, уже з чинним сучасним правописом. Тому оця покрокова зміна, вона виправдана. Наступні років 100, я так думаю, уже таких радикальних, кардинальних змін не буде. Хоча ви бачите, ось у нас є фемінітиви, так?
3: Так.
2: І ми йдемо до того, щоб все ж таки використовувати їх більше. І, можливо, в якийсь момент правописна норма стане тільки така. Тобто вчитель,
3: це,
2: вчителька...
3: Знаєте, моя оце болюче питання моє, тому що дозволили не використовувати в разі, якщо там є таке, що юристка хоче бути юристом, вона в посаді дозволили не використовувати фемінітиви. Мені так подобається ця норма, вона дуже, ну, хоча є певні форми, які викликають якісь питання чи несприйняття, так,
2: вони,
3: але...
2: Вони швидше виникають мовоньєва звичка. Ми не звикли до цих форм, тому що прибиральниця нас абсолютно ніяк не тригерить.
3: Або лікарка.
2: Лікарка. І вчителька, і так далі. Тобто лікарка – це ще добре, тому що та це професія, це вища освіта. А як правило, ж нас не тригерять манікюрниця, прибиральниця, та люди, які не мають вищої освіти, жінкам в Україні дозволялося та бути жінками, скажімо так, і не дозволяється, коли це вище. Насправді ця мовна асиметрія так стосується, наприклад, дивіться, акушери. Це лікар з вищою освітою, а акушерка – це людина з медичною, але середньою освітою. Так? Тобто, тільки гендер та жіночого роду все ж таки одразу нижчий рівень освіти. Ми ще дійдемо до того, що все ж таки будемо називати речі своїми іменами. Та? І ми, жінки, так само, тому що насправді, от ви сказали, юристка не хоче так називатися, а хоче бути юристом. Насправді, те, що я бачу, саме жінки – опираються найбільше в ці чоловікам якось більшою мірою байдуже, можливо, там підсміюються, ось, але якось так гостро не сприймають. А жінки дуже часто і дуже гостро. Тобто вони нарешті стали юристом, а тут на тобі якась там юристка.
3: Це якась гендерна неповноцінність у людини, якась зрощена чи якось, тому що є певний, дуже рекомендую тим, хто цими питаннями саме от якимись певними гендерними переймається. І дуже гарний такий проєкт «Гендер в деталях». зусиллях і пишуться там дуже гарні статті. Так от вони саме роблять такі сексистські, підбирають цитати від чоловіків. І от там була, як коли один з адвокатів відносно своїх коліжан, так, написав адвокакиця чи якось так. Типу, любляча форма, ви ж любите фемінітиви, і я вас отаким чином назву. Ну, звісно, все це там розклали по поличках.
2: Ой, які у нього проблеми з самооцінкою.
3: Так, іноді люди дуже бояться, ні, вони не бояться, вони навіть не думають, що вони коли щось у просторі загальному щось проговорюють, вони навіть не знають, що
2: як яка, багато оцінка, вони про себе так, говорять,
3: яка оцінка піде далі від суспільства. І тому саме цей чоловік, не дивлячись на всю свою освіту, якісь дипломи, не знаю, нагороди, він попав саме в цей рейтинг.
2: Це означає, що поруч нього його колежанки вже почали випереджати його в усіх сферах, і йому треба було терміново щось вигадати, щоб принизити. Абсолютно, це абсолютно приниження. Тут навіть
3: і тут
2: питання.
3: Саме ще й наголошувалося на любові до фемінітивів, тобто ще й мовне питання.
2: Хочете
3: людина вирішила в одному реченні всі, підняти всіх хейтерів проти
2: який,
3: себе.
2: Який молодець.
3: От тому я ще кажу, що дійсно це нормально, це просто треба не

0: що вона, ну, тобто треба навчити людей правильно застосовувати мову, щоб створити той фемінітив, а не видумувати якісь оці контекстно принизливі форми, так? Ще про форми, пані Ірино, є подвійні в нас, от є у нас кафедра і катедра, так можна по і так використовувати це слово, але є проєкти, етер, аудиторія, я так розумію, це вони в єдиній формі.
1: Ні, аудиторія теж... так само, етер точно так, тому що ефір, етер, ні, всі ці слова, які ви назвали, мають подвійні форми. Це пов'язано з тим, що ми неправильно з давньогрецькою так робили транслітерацію і вже звикли та до такого, тому що ви з дивуванням приїдете в Грецію і побачите, що такого, такого міста, як Афіни, не існує. Так? То це Атена. Ось, і власне, ось так от і виникло оце паралельне читання. Так, коли у нас ми спираємось на давню норму неправильного прочитання наших пращурів, а наприклад, уже норма скрипниківки, норма діаспори, вони сприймають та спираються на те, як вони звучать в мові оригіналі. Але так, демократична форма, ми можемо і так, і так. Єдине, що проєкт, наприклад, і фоє, оці слова так не мають паралельних читань. Але якщо б я вас попросила, або філологиня, зробити транскрипцію, наприклад, так, як ми раніше писали «фоїє», зробити транскрипцію цього слова неможливо. Тому що «ї» і так м'яка. Так, як віддати м'якість оцього «є»? Так, воно не розпадається, тому що приголосна перед ним. І от це якийсь казус виходив, та, якийсь філологічний нонсенс. І тому те зараз все просто ми як власне говоримо, так і пишемо. Тобто тут якраз таки нічого складного не сталося, а навпаки сталося спрощення. Ми так говоримо, фоє, а не фоїє.
0: І це тому, мені здається, це не сприйняття, саме тому, що, ну, може, в старших людей, які писали все життя так, а чому я, як я згадала,
1: я
0: тепер буду?
1: Я не сприйняття будь-чого. Я не сприйняття будь-чого нового, так. Я, в мене подруга так само, добре ж було ж, так схоже на російську мову, а тепер ці галичани понаїхали і зробили щось таке, щоб їм було зручно. Ну, це настільки видає, якось, ви знаєте, небажання до змін взагалі жодного. А так не буває. Зміни будуть. Мова не стоїть на місці. Навіть той варіант, інваріант радянської, української, він все одно б змінювався. Тому що нових слів як багато. Як ми та багато зараз англіцизмів вживаємо. І вже скоро взагалі не буде питання стояти про те, що ми там щось з російської мови неправильно говоримо. Тому що ми говоримо дуже багато. Замість того, щоб сказати, що та у мене цікаве там, якесь хочу якось по-іншому сказати, та не бачите, як
0: ординарний досвід.
1: Я вже війшла в ту ситуацію, що намагаюся слово іншомовного походження та проєкт, кейс і то слова іншомовного походження. Тобто, у нас є вже цілі галузі, де ми виключно оперуємо словами іншомовного походження.
0: Ну так, в мене так є для вас таке саме питання. Я просто написала там контент, дедлайн, стартап, бренд. Ми використовуємо ці слова, і вони входять у наше життя і дуже чітко формулюються вузько те, що ми маємо на увазі. От на прикладі вашому ми побачили, як це. Ми можемо конструкцію з українських слів пояснювально так зробити, але ми кажемо кейс, і ми вже знаємо, що
1: сукупність так, фактів. Та,
0: і це природні запозичення, чи якесь засмічення, на вашу думку, української мови?
1: І так, звісно, що і так, і так. Запозичення природні однозначно так, тому що ми навчаємось, ми беремо багато з всіляких лекцій, так, із Кембриджу, з Оксфорду. Ми бачимо, що це зручно. Ну, англійська мова не даремно стала загальносвітовою, так, тому що оця ємність її, коли одним словом можна багато що описати, вона є. Ось, з іншого боку, дивлячись, про що ти говориш, з іншого боку, шукати відповідники українського, звісно, так. Ну, та офіційна ділова мова, мабуть, ми і не обійдемося так, як ми не можемо обійтись без латини, і ніколи не обійдемося так без неї, то так ми, мабуть, і в діловій мовлення обов'язково будемо от англіцизм, францисизм, я не знаю, з інших, та германізми будемо застосовувати. Але коли це художня мова, коли це мова кохання, та, то я не думаю, що хтось там «I love you», і «хлібедій», «жутем», та, або інше щось говорить своїй коханій людині. Тобто є сфери, де українська почувається дуже комфортно, і нічого їй там

0: не загрожує. Відповідники є цілі країни, які не допускають слова іншомовного походження в своє мовлення, одразу формується відповідник. Я думаю, що все одно з часом вони оцю міцну та китайську стіну, кількість навала іншомовних слів таки зруйнують, або ні, це теж цікавий експеримент, будемо бачити. З іншого боку, я хочу сказати, що от нам здається, що так нас англіцизми засмічують, а ви уявіть собі, який тиск на себе відчуває англійська мова. Кожен носій іншої мови намагається щось ж принести своє. Так, весь світ намагається сказати по-іншому. І це ми точно відчуваємо, коли подорожуємо. Та? Що коли там іспанець або хто там іще кудись туди в Африку, або нигерієць говорить англійською, ну це не зовсім англійська. І вона нам така зрозуміла, тому що інакше.
1: Буквально афрокейси. Вже розмовляємо про це буквально вчора, записуючи програму з лікаркою. Вона каже, їздили на всесвітній там форум алергології. І каже, я кажу, ну все ж звісно, англійською, там не було ніяких синхронних перекладів. Каже, звісно. Каже, я вам відкрию секрет. Коли виступали британці і американці, ми нічого не розуміли. Коли виступали будь-яка інша нація, яка говорила англійською, вони нам були зрозуміліше.
0: От набір слів, набір так, слів, які так. Ми оперуємо ними, тому що так, так, так.
1: А насправді я дуже хочу ще додати щодо лексики. От ми заговорили про англійську мову і згадалося мені нещодавно, я читала певну статтю там про медуз, так, і читаю медузи, там, jellyfish англійською мовою, і дуже багато слів, на яких ти зупиняєшся, просто якщо ти навіть не філолог, а просто говориш, ти думаєш, наскільки просто сформована мова англійська, вона просто
0: що там, бачу, то пишу.
1: Желеобразна риба, медуза, ну, тобто, іде в слові, якщо ми згадаємо дикі українські слова, там, той же дуже часто зараз використовується серпанок, легіт, джоли, ну, оці слова. Де ви, от як ви зрозумієте, не включаючи оцю аналізуючу свою частину сутності, не порпаючись, якщо ви не народилися, ви не дізнаєтеся, про що йде мова. Там, моє улюблене слово, десь воно від бабусі з дитинства прокалапуцькати, це ж українське слово.
0: Прекрасне.
1: Там, я піду, кажу, закалапуцькаю собі там щось. І всі думають, що таке смішне слово, яке я взяла чи придумала, а насправді воно українське.
0: Ні, ми всі калапуцьом обов'язково, це на пиріжки не та закалапуцькаю.
1: Так. І ми розуміємо, що є мови, де досить просто все вгадується, просто так, інтуїтивно, чому так слово. Я не принижу англійську мову, але
0: я
1: часто.
0: Я про те, що, пам'ятаєте, от давайте зробимо в нашій бесіді крок назад, коли це носій говорить, ага, ні, він не тільки такі прості слова, в нього теж багато слів, які не настільки прості і настільки однозначні для нас, так? Тобто, ми вчимо примітивний варіант. Англійська мова, коли це мова класиків, то там теж не все так просто. А фразеологізм,
1: так,
0: ми читаємо одне, ні, там зовсім все по-іншому. І навіть інколи настільки зв'язок для
1: народні,
0: нас, так само в Англії їх багато, зв'язок для нас вислизає. Тому нам зрозумілий простий для нас та англійський мовний варіант. А будь-яка мова все ж таки багатюща, однозначно. І те, що у нас є так багато слів, які не випливають з перше враження, та чому легіт, ну, а яке красиве слово.
1: Дуже красиво. Ну, та, що одесити вже знають по нашому етногурту, що це таке, принаймні, хто хоч раз слухав наші ефіри, дівчата були у нас, або просто натикався на заходи, які вони проводять до свят українських, то ми вже знаємо, що це таке. І не секрет. А от дійсно дуже цікаві моменти відкриваються, коли ти починаєш від простого до складного йти, або навіть зустрічаєш якесь слово, яке тобі не знайоме. І, до речі, все своє життя, думаю, я з осторогою ставилася до слова «ждеш», і думала, що це якесь російська версія. Але виявилося, що це нормальна форма в українській мові, не чекаєш, а ждеш. Я завжди, ну от прям, знаєте, спотикалася через це слово в будь-якому тексті. Є пісня, звісно, один в каноє, там, про човен, що ти ждеш. Весь час
0: Франко.
1: Я чую це слово, але виявляється, де, якщо ви зануритеся в мову, є багато зараз нас є і в TikTok, і в Інстаграмі філологи, філологині роблять навіть підбірки, кажуть, думали, що це якесь запозичення з російської, ні, наше. І отакі можете знайти цікаві. Самі,
0: так, ми, знаєте, оце, за чистоту мовлення ми з немовлям та з водою немовля інколи хочемо вилити, тому що, ну, насправді так, воздух, та, і так далі, і так далі. Дуже багато слів старослов'янських, та, вони їх взяли, і ми їх можемо брати, тому що це наш один корінь. І навіть у нас то насправді, судячи з території, що ми тут залишилися, більше на них прав. Хоча це така розмова. Розмова про те, знаєте, і мені це дуже подобається. Насправді, коли науковці збираються і ламають собі голови з приводу того, добрий день, доброго дня можна, а доброго вечора не можна. І доброго, так, тільки доброго ранку можна. Ось, доброго ранку і добрий ранок – паралельні форми, а далі тільки добрий день, добрий вечір. Доброго уже не можна. І мене трошки веселить ось ці пошуки. Ну, так, з одного боку, а з іншого боку, коли це справді стає предметом наукового дискусії, то це прекрасно. Значить, ми мову аж так хочемо та розкласти на якісь,
1: ну, бачите, тут
0: лексеми, фонеми.
1: Від землі до неба. Одним дуже образливо, що міняються мови і повертаються правильні норми або стаються відповідними, а інші настільки прискіпливі, що починають навіть до когось чіплятися, до чужих людей за те, що ти не так говориш. І що ти таким чином намагаєшся
0: ми
1: якось образити мову. Насправді, мені здається, що це не повинно ніколи.
0: Золота середина, я
1: ніколи не повинна зупиняти вас у вивченні.
0: Однозначно.
1: Я, знаєте, свого часу підхопила, це теж от такий приклад, коли ми чуємо чиюсь мову або вимову якихось політиків чи селебрітіс, чи наших зірок, і люди підхоплюють неправильну норму. Таке теж буває. Ви згадайте листопада, яке ганяло тут по всіх етерах, по всіх, це ж неправильна форма в нас є, там 1 листопада. От хтось там, здається, Тимошенко в нас листопада і її команда казали, і підхопили всі, і досі ми чуємо, що отак от воно несеться, і люди думають, що це правильна форма. Іноді намагаються навіть ставити якісь наголоси неправильно, бо думаючи, що отак правильніше, більш
0: українське.
1: І хочеться тут вже наостанок, нам завжди не вистачає часу наговоритися про мову, спитати, чи, от зараз ми про правопис, а чи змінюються швидко от якісь слова чи наголоси у зв'язку з якимись спрощеннями, з тим, що більшість використовує наголос і довгий час отак. Це фіксується десь?
0: Так, є науковці, є інститути, які працюють цим. Та фонетика не просто так. Вони ці норми фіксують. Ви абсолютно праві в тому сенсі, що коли починається таке, та навіщо, і хто це, і що це, наче зібралася купка науковців, повигадувала собі, та, а давайте зробимо так, щоб було складніше, або ще. Ні в якому разі так не відбувається. У нас фонетичний принцип письма, і тому, власне, науковці фіксують те, як говорять. І з часом, якщо ця норма закріпиться і буде саме такою, то будуть зміни. Але, ну, наприклад, є ж магістральні правила, так, про наголос той самий і про, наприклад, всі інші, про суфікси. До чого це я? Що 11, 12, та, якщо це така норма є, це ж спрощує нам життя в першу чергу, що якщо там буде 13, 14, то все одно на нація, так, буде. Тобто є якісь норми, коли вводиться нове слово, його вставляють в стару конструкцію. Не так, як тобі завгодно. Та? Оце, чому євро середнього роду? Та? Ну, тому що не змінювано слово іншомовного походження. Все. Воно вже
1: стало в свою групу.
0: Абсолютно правильно. Стало в свою групу там, де воно є. І тому те, що зі сторони здається, що це хаос, це дуже впорядкована система. Мова прекрасна, українська мова прекрасна. От я це зі знанням справи вам говорю, тому що мені дуже подобається пояснювати правила, тому що вони логічні. з наголосом, так, і, власне, з наголосом того і трапляється така халепа, що в різних регіонах по-різному, і тому по-різному так формується. Немає якогось єдиного стандарту. Угу. У нас не французька мова, що на останній склад завжди, і всі та в одному слові село, село, наголос рухається. Два склади, чотири літери, і то рухається. Та бідні іноземці. Тільки з наголосом. Але як мене розчулюють іноземці, які прекрасно впораються з цим і вивчають українську мову. Ну, будемо щирими. Всі ці розмови були актуальні, ці плачі Ярославн були актуальні в 14-му році, коли зненацька та прокинулась, в 22-му році, коли ще одна частина людей зненацька прокинулась. Але скільки років пройшло з того часу? Років, не місяців, угу. Ні днів, років. І ці плачі вже настільки дитячі, настільки виросло покоління молоді нове. А ви все ще там, все ще плачетесь? Ну, чесно.
1: Так, мову треба любити, мову треба слухати, відчувати. І це дійсно, ну, це мова, яка, вона, по-перше, рідна, вона звучить звідусіль, і це завдяки законодавчим всім рішенням.
0: І це теж мені дуже радує, що...
1: Які прекрасні пісні. Я буквально нещодавно мала розмову з чоловіком, коли ми їхали в автівці, і говорили про те, що поки не було введено квоту на українську музику, так? Ми не знали, що в нас таке різноманіття, які прекрасні пісні пишуть, як народжуються різні...
0: Пам'ятаєте?
1: Так.
0: Боже, що ми будемо слухати? У нас ж три пісні. Чи ми ефір будемо наповнювати?
1: І таким чином бачимо, що все навколо про лагідну українізацію ви кажете. У нас телебачення давно українською мовою. В нас багато книжок українською мовою. В нас
0: і
1: кіно
0: книжок
1: прекрасно продубльоване. Це теж
0: і
1: певна біда.
0: Є.
1: І своє українське. Так, про дубляж мали теж такий певний скандал щодо того, щоб не виділяти гроші.
0: Тим не менш.
1: І тим не менш залишили завдяки людям, завдяки, в принципі, поки що категорії тим, хто цим займається, завдяки цьому залишається в нас і дублювання прекрасне українською мовою. Тобто, звідусіль вона звучить, просто треба її слухати, і вона сама просто нашаровується, навіть якщо ви цим не займалися, а якщо ви читаєте і займаєтеся вивченням мови, не як філолог, як пані Ірина, а просто десь почули слово і не знаєте, що воно означає, і трошки там, вам навіть штучний інтелект, всі варіації і видасть зараз просто. Це все стає більш багатим, вся ця історія, і ви стаєте більш багатим. Тобі стільки людей, скільки ти знаєш мов, так? Але однозначно треба знати свою, любити її і не цуратися. Тим більше, що вона насправді дуже класна, пані Ірина сказала, зі знанням діла. Ірина Нечетелюк, нагадаю, кандидатка філологічних наук, була із нами у студії. Дякую вам за цікаву розмову. І сподіваюся, що після сьогоднішньої зустрічі наші глядачі дивитимуться взагалі на мову, на правопис, не як на набір складних правил, де ти повинен знову чомусь відповідати, а просто розмовляти, і воно саме якось прийде, ви почуєте, ви дізнаєтеся. Це інструмент, який допомагає берегти і розвиватися нам, нашій мові, нашій країні.
0: Більше є онлайн, все, люба будь-яка, це ж навпаки спрощує. Дуже підтримую кожне ваше слово. Так. Дякую вам
1: Дякую
0: за розмову.
1: Дякую вам. З вами була Тетяна Косенко і проєкт «Код доступу». До нових зустрічей.
2: Код доступа 102.7 FM. На першому міському радіо. Реклама на першому міському. Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
3: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон.

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами 048-740-7010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
9: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Соціальна реклама.

0: Jazz.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.